0: Відбувалась від російського FPV-дрона в центрі зруйнованого Покровського. Селище розташоване в кілзоні за 17 кілометрів від сірої зони. З осені 25-го населений пункт перебуває під постійними ударами російських FPV та КАБів. Востаннє кореспонденти працювали тут в листопаді минулого року.
1: Зараз тут активність зменшилась, але не зникла. Коли Сили оборони України відкинули ворога з Успенівського флангу, то тут стало більш-менш безпечно. Але все рівно ми знаходимося у 20-кілометровій кілзоні.
0: Потрощені будинки, порожні дороги та покинуті тварини. Так нині виглядає одна із центральних вулиць Покровського. Місцева жителька Ганна розповідає, нині в селищі гуманітарну допомогу не доставляють. Два тижні не завозять хліб і понад два місяці питну воду.
2: Дають.
3: У нас оце появилося.
2: Упаковка. Шість бутилок. Це 9 літрів. Дали два місяці назад. Дощова вода. Перекип'ячуємо.
0: Жінка мешкає в пошкодженому будинку з 17 травня. Каже, тоді російський КАП поцілив поблизу. Нині Ганна оформлює документи для отримання допомоги на відновлення оселі й очікує сина з фронту. Після цього, додає, шукатимуть варіанти виїзду.
2: Оце все розбите. І по всіх хатах отаке розбите.
0: На сусідній вулиці живе Юрій, чоловік, переселенець з Великомихайлівки. До Покровського переїхав 1.5 роки тому. Поруч із ним, каже, залишилися жити двоє місцевих.
4: Страшно, як ночі бекає, як прилітає.
0: РФ обстрілює Покровський інтенсивно, адже це важливий логістичний пункт на Олександрівському напрямку, каже пресофіцер 148-ї бригади. В грудні 25-го в Покровському оголосили обов'язкову евакуацію всього населення. Нині ж, за спостереженнями місцевих, в селищі залишається жити близько тисячі людей. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
6: Погода.
7: Сьогодні у центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у північній частині 8-13 градусів, вдень 21-26, на південному сході країни 25-30 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, лише на півдні області вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. У Києві вночі 11-13 градусів, вдень 22-24. Наталія Цукор, Українське радіо.
8: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Морський коридор у Чорному морі продовжує свою роботу. На Київщині у справі командира військової частини виявили арсенал зброї та вибухівки. Далі подробиці. Морський коридор у Чорному морі продовжує свою роботу, хоч і значно зменшив інтенсивність руху. Про це розповів Суспільному речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, попри постійні атаки росіян на українські порти, підстав для можливої блокади моря немає.
4: Раніше це було 10 плюс суден, іноді доходило і до 20, але так, зараз це кілька суден. Ми постійно працюємо над тим, щоб забезпечити максимально можливий рівень безпеки. Цивільного судноплавства, на жаль, тут практично жодного дня не проходить безподібних атак. Сьогодні так само були збиття, але, в принципі, на самій Одещині було більш-менш тихо. Казати, що є зараз якісь там перспективи, що вони зможуть досягнути більшого успіху, ніж вони вже мали, я поки що не можу. Ми робимо все для того, щоб нівелювати ці загрози. У нас є успіхи.
3: Правоохоронці знайшли великий арсенал зброї, боєприпасів та вибухівки під час розслідування зловживань командира однієї з військових частин, дислокованих на Київщині. Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. За її словами, походження зброї та мета її зберігання встановлюються. Слідчі також перевіряють можливі факти її незаконного збуту.
5: Частина зброї мала знищені серійні номери, а сам арсенал не перебував на обліку військової частини. На арсенал працівники Державного бюро розслідувань вийшли під час розслідування схеми з фіктивною службою у військовій частині. За даними слідства, командир організував ухилення щонайменше 7 підлеглих від виконання обов'язків військової служби. Вони не несли службу, але продовжували отримувати грошове забезпечення. Частину цих коштів військовослужбовці, за попередніми даними, повертали командиру. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Погоду в більшості областей України протягом кількох найближчих днів формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії, що далі зміститься на Балтику. Лише у більшості південних та центральних областей очікується атмосферний фронт від циклону над Чорним морем, що принесе короткочасні дощі та грози. Температура триматиметься така, як зараз, а на вихідні трохи потеплішає. Тож про прихід осінньої погоди поки говорити не варто, розповіла Суспільному провідна фахівчиня комунікації з медіа Українського гідрометцентру Оксана Скляр.
6: Поки що найближчі дні в нас буде така доволі комфортна температура повітря в день, вночі в нас буде доволі прохолодна, потім вже ближче до вихідних ми очікуємо на трішечки таке потепління, але поки ми знаходимося в таких комфортних температурах. Ближче до вересня ми будемо вже більше знати про те, як буде змінюватися погода протягом осінньої пори року. Поки що ми спостерігаємо метеорологічне літо, можливо, найближчі дні в нас чекає ще потепління, тому поки казати, що вже в нас осінь, ми не можемо.
3: Нагадаю, що триває повітряна тривога у Запорізькій та Донецькій областях, Лозівському, Берестинському, Богодухівському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області, Охтирському та Сумському районах Сумської області, Миргородському та Полтавському районах Полтавської області, Миколаївському районі Миколаївської області, Болградському, Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Одеському районах Одеської області, в окремих районах Чернігівської перебувайте в укриття. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у центральних Закарпатській, Чернівецькій, вдень в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 14-19 градусів, у північній частині 8-13, вдень 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: Єст чверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські військові спростували російський фейк про захоплення Новокостянтинівки на Сумщині. Ютуб заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша та ведмідь». Далі подробиці. Українські військові спростували інформацію від російського Міноборони про захоплення Новокостянтинівки на Сумщині. Бої на цьому напрямку тривають, йдеться у повідомленні угруповання військ «Курськ» на сторінці у Фейсбуці. Тим часом на Куп'янському напрямку фронту, що на Харківщині, сили оборони звільнили 7,5 квадратних кілометрів території. Під час операції у районі Дворічної військовослужбовці 23-го штурмового полку Нацгвардії «Хартія» зачистили ділянку місцевого на південний захід від Дворічної та встановили контроль над північною частиною села Западне. Про це Суспільному розповіли у прес-службі полку. Додам, що у 23-му штурмовому полку іноземні добровольці переважають серед піхотинців штурмовиків, зокрема, це вихідці з країн Латинської Америки. Блокування на Ютуб трьох каналів російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» на території України – це перший крок до очищення українського інформаційного поля від російської пропаганди, вважає керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Іван Сличко. Про це він розповів в ефірі Суспільного. За його словами, цей мультсеріал містить приховані загрози для дітей.
3: Якщо вам здається, що в цьому мультфільмі немає якоїсь загрози, то ви помиляєтесь. Насправді, в тому основна загроза, що мультфільм побудований таким чином, що цей ведмідь, який великий, добрий, завжди наводить порядок, вони його намагаються порівнювати з самою Росією. Діти це дивляться, дітям це подобається. Потім формується оця лояльність, яку дуже важко зламати, тому що якщо дитині це подобається, якщо вона на цьому росла, будуть теплі почуття, в неї буде ностальгія щодо цього, і саме так буде далі формуватися її лояльність. 800 мільйонів переглядів у 2025 році. Це дуже багато. Тому не можна казати, що це просто якийсь там мультфільм.
2: Нагадаю, напередодні стало відомо, що Ютуб заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» – російськомовний, українськомовний та англомовний. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Усі три канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію указом президента України. Санкції запровадили проти 5 росіян і 4 організацій, які причетні до створення та дистрибуції анімаційного серіалу «Маша та ведмідь», який, за даним Офісу президента, поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу нацбезпеці України.
0: Новини на Українському радіо.
2: Підняти прапор над куполом Верховної Ради або ж побачити небом, яким воно було 24 серпня 1991 року. Таке можна зробити на центральному залізничному вокзалі у Києві. Там відкрилася інтерактивна виставка «Той день» до 35-ї річниці Незалежності України. Виставку щороку організовує команда «Ukraine Wow». На виставці також вперше в історії Незалежності України покажуть офіційні символи влади президента України. Детальніше розповідаємо. Вела Суспільному співорганізаторка виставки Софія.
4: Мета цієї виставки – дати змогу кожному відвідувачу відчути себе співучасником, співпричетним до тих легендарних подій, які відбувалися 35 років тому назад. Стати співтворцем незалежності. А на нашій виставці можна буде взяти участь в ході біля Верховної Ради. А в нашій виставці можна буде підняти прапор над Верховною Радою, як це відбулося 4 вересня.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні у центральних Закарпатській, Чернівецькій, вдень в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі і грози. Нарешті території без опадів. Температура вдень 21-26 градусів. На південному сході країни 25-30. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні середа, 26 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Вночі російська армія завдала ударів по Запоріжжю і Харкову. Дрони атакували логістичний центр Marketplace Wildberries у місті Котовськ Тамбовської області РФ. Сталася пожежа. На залізничному вокзалі у Києві відкрилася інтерактивна виставка «Той день» до 35-ї річниці Незалежності України. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Одеській області, також в окремих районах на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині і на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте уважні. Армія РФ завдала удару по складському приміщенню у Запоріжжі цієї ночі, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров в соцмережах. Внаслідок влучання виникла пожежа, попередньо поранених немає. Холодногірський район Харкова вночі зазнав атаки реактивного російського дрона. Про це повідомив близько 5-ї години ранку мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, наслідки влучання уточнюються. А напередодні ввечері, за його словами, було зафіксовано удар реактивного дрона в Основ'янському районі міста. Пошкоджено близько 10 приватних будинків, кілька авто. Терехов інформував про двох постраждалих і про пожежу в складській будівлі. У Краматорську на Донеччині росіяни повторно атакували рятувальників під час ліквідації наслідків авіаудару. Під час робіт біля 9-поверхового житлового будинку епівідрон влучив у броньований санітарний автомобіль ДСНС. Особовий склад не постраждав, техніка зазнала пошкоджень. Це вже другий випадок за тиждень, коли росіяни атакують рятувальників під час виконання ними завдань, уточнює ДСНС в телеграм-каналі. Одна людина загинула від вибуху у Піщанці Самарівського району на Дніпропетровщині напередодні. Ще 11 людей зазнали поранень. 3 приватних будинки зруйновано, 15 пошкоджено. Людей з епіцентру вибуху евакуювали, повідомив у соцмережах очільник Дніпропетровської області Олександр Ганжа. Він не називає причини вибуху, але назвав це воєнним злочином. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з місцевими жителями.
3: Все, що осталось, нема нічого. Ні ложка, ні вилки, ні тарілки, ні каструлька, нема нічого. І пішла хата горіти. На глазах згоріло все.
4: Зриви, шок. Я сів на Запорожці, тікав з бабою. Страшні вибухи, страшні.
2: У Дії відкрили нову категорію реєстру збитків для тих, хто втратив дохід через війну. Як повідомили на порталі Дії, подати заяву можуть фізичні особи, які з 24 лютого 2022 року працювали на території України за трудовим чи цивільно-правовим договором, контрактом або за усною домовленістю. Також це стосується ФОПів і громадян, які надавали послуги без офіційного оформлення, але отримували оплату. Нагадаю, у червні цьогоріч уряд розширив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків для України. Повідомлялося, що подати заяви можна за 21 категорією.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Тернополі поліцейські встановлюють обставини бійки між групою людей і представниками ТЦК. Як повідомили на сайті обласної поліції, напередодні ввечері під час розмови представників ТЦК з одним з чоловіків до службового автомобіля почали підходити громадяни. Вони стали бити по транспортному засобу, вступати в суперечку з вояками. У результаті події працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження. ТЦК додають, що військовослужбовець зазнав тілесних ушкоджень та перебуває у медзакладі, а не встановлені особи заволоділи його особистими речами і пошкодили службовий автомобіль. У Котовську Тамбовської області Росії горить сортувальний центр Wildberries. Далекобійні дрони завдали удару, спричинивши масштабну пожежу, повідомляє телеграм-канал Екселеново Плюс. За даними каналу, місцеві жителі інформують про численні вибухи, прильоти по території підприємства в районі НПЗ. Спостерігається масштабна пожежа і сильне задимлення. Губернатор Тамбовської області підтвердив атаку та пожежу на складі Wildberries у Котовську Тамбовської області. За його даними, є постраждалий. Йдеться про нібито збиття тамтешнім ППО 16 дронів над областю. Площа згоряння понад 100 тисяч квадратних метрів. Йдеться про Лукойл, Ніжня Городнафта, Оргсинтез, один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, уточнює канал Екселеново Плюс. Підприємство має важливе значення для паливного забезпечення російської економіки та Збройних сил РФ, оскільки його продукція, зокрема авіаційне і дизельне паливо, використовується для забезпечення потреб російського війська. Підняти прапором над куполом Верховної Ради або ж побачити небо, яким воно було 24 серпня 1991 року, таке можна зробити на центральному залізничному вокзалі у Києві. Там відкрито інтерактивну виставку «Той день» до 35-ї річниці Незалежності, виставку щороку організовує команда «Ukraine Wow». На виставці вперше в історії Незалежної України покажуть офіційні символи влади президента України, які використовують під час інавгурації. Прапор, булаву та гербову печатку, про це розповіла Суспільному співорганізатор. Авторка виставки Софія.
0: Мета цієї виставки – дати змогу кожному відвідувачу відчути себе співучасником, співпричетним до тих легендарних подій, які відбувалися 35 років тому назад. Стати співтворцем незалежності. А на нашій виставці можна буде взяти участь в ході біля Верховної Ради. А в нашій виставці можна буде підняти прапор над Верховною Радою, якщо відбулося 4 вересня.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, більшості південних областей та місцями на Київщині пройдуть помірні, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях місцями значні дощі, подекуди грози. Температура 21-26, на південному сході 25-30 градусів. На Київщині вдень без опадів, лише на півдні області короткочасні дощі, місцями гроза, у Києві 22-24 градуси. І зараз у столиці 14 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
5: Запрошуємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Вночі росіяни вдарили по Чугуєву. На Харківщині виникла пожежа. Вибухи цієї ночі лунали в тимчасово окупованому Луганську. Там почалися перебої зі світлом. Україна отримала невелику партію ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», повідомив президент Володимир Зеленський. Далі більше. А зараз діє тривога в окремих районах Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей, на всій території Донецької і Запорізької. Будьте уважні. Вночі росіяни вдарили по Чугуєву на Харківщині, повідомила міська голова Галина Мінаєва в телеграм-каналі. Внаслідок вибуху безпілотника пошкоджене приватне домоволодіння, сталася пожежа в господарчій будівлі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. А в досвіта Холодногірський район Харкова зазнав атаки реактивного дрона. Наслідки влучання з'ясовуються, повідомив мер Ігор Терехов. Як уточнює Суспільне, Харків, внаслідок вечірніх ударів по Основ'янському району відомо про 5 постраждалих через російський удар. 4 людей зазнали гострої реакції на стрес, ще одну людину поранено склом, пошкоджено близько 10 приватних будинків. У Веренчанській громаді на Буковині планують придбати 6 будинків для родин вимушених переселенців. Перші будинки заселять орієнтовно через декілька місяців після оформлення необхідних документів та отримання фінансування. Виконувачка обов'язків директора департаменту соціального захисту Чернівецької обласної військової адміністрації Олена Забаска розповіла Суспільному, що будинку купують згідно відповідної постанови уряду. Вимоги такі, вони мають бути розташовані в сільській місцевості, а їхня вартість не має перевищувати 500 000 гривень. Є умови і для переселенців. Чи подобається пропоноване житло новим мешканцям, розповість Марія Мороз.
3: Господарство. Є криниця. Постійно тут є вода. Вода досить смачна. Пивниця. Підвальчик. Основна частина продуктів ми зберігаємо у пивниці.
4: Власник господарства у селі Веренчанка Василь Порушник показує своє подвір'я. Тут є і криниця, і погріб. Це господарство він погодився продати сільській раді для вимушених переселенців за 500 тисяч гривень.
3: Будинок, в якому я родився, і споруди господарські. У нас кажуть стайня. Літня кухня.
4: Основний будинок на подвір'ї зведений наприкінці 50-х років. Газу у ньому немає, на відміну від літної кухні. Втім, хату можна опалювати пічкою. Також не проведена вода. У цьому будинку жили батьки Василя, які померли. Сам чоловік мешкає у Чернівцях.
3: І мені приємно державі продати, що держава таким людям допомагає. Хоч і маленьку частинку своєї користі би я міг теж унести у цю справу.
4: Цей будинок в громаді планують придбати для багатодітної родини із Сумщини. У сім'ї виховують 4 дітей. На Буковину вони переїхали торік, коли фронт підійшов близько до їхнього села. Його атакували дрони та скидали керовані авіабомби. Тож, аби діти були в безпеці, вирішили виїжджати.
5: Нас повертатись ні до чого вже. Вони ж добивають. Вони вже підходять до нашого села, сталося, може, кілометрів 10. Якраз був на роботі, пиляли з напарником дрова. І чую, щось гудить. І дивлюсь, кап. Одна з метрів 300-400 впав.
4: Наразі родина живе у Веренчанці, в будинку, який їм надали місцеві. Самі ж власники зараз за кордоном. Втім, Володимир каже, що там немає погребу, який їм потрібен, а головне, сім'я не знає, як довго зможе там залишатися.
5: Я працюю в будинку культури, тут Веренчанки. І нам казали в сільській раді, пропонували таке. Ми згодились і все нам подобається.
2: Марія Мороз, Суспільне новини, Чернівецька область.
0: Новини на Українському радіо.
2: Україна нещодавно отримала невелику партію ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», ракети «АІМ» для систем «НАСАМС», а також підтвердження щодо кількох систем ППО «Кроталі» і боєприпасів до них. Про це Володимир Зеленський розповів напередодні під час прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом. І при цьому Зеленський відмовився називати країни, які передали ракети.
6: Ми отримали, не буду казати від якої з держав, підтвердження кількох систем ППО «Кроталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки.
2: Нагадаю, 8 серпня Зеленський говорив про домовленість зі США про щомісячні постачання ракет для Patriot. Зараз Україна веде переговори щодо додаткових ракет-перехоплювачів, зокрема з Польщею, Німеччиною, які мають їх на озброєння, також з країнами Скандинавії. Цієї ночі вибухи пролунали в тимчасово окупованому Луганську. Місцеві жителі в соцмережах повідомляють про атаку дронів та роботу ППО. Зазначається, що після атаки в деяких районах Луганська почалися перебої зі світлом. Представники окупаційної влади поки не коментували інформацію про атаку. У Котовської Тамбовської області Росії внаслідок чергової нічної атаки БПЛА знову палає логістичний центр компанії Wildberries, який є одним з найбільших і найважливіших для роботи маркетплейсу, інформує телеграм-канал Astra. Губернатор Тамбовської області Євгеній Первишов у своєму телеграм-каналі підтвердив атаку і пожежу на складі Wildberries у Котовську. За його даними, площа загоряння понад 100 тисяч квадратних метрів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Сьогодні у Закарпатській, Чернівецькій, центральних більшості південних областей та місцями на Київщині пройдуть помірні у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях місцями значні дощі, подекуди грози, температура 21-26, на південному сході 25-30 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, лише на півдні області пройде короткочасний дощ, місцями гроза, температура 21-26, у Києві 22-24 градуси. Зараз у столиці 15 градусів, атмосферний тиск 750 міліметрів, відносна вологість повітря 62%. Такі новини на цей час. І з вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Софія Баннова. Про головне коротко. У Чернігові російський дрон вранці влучив у будинок. Загинули жінка і дитина. Ще одну дитину травмовано. Двоє людей постраждали вночі на Дніпропетровщині внаслідок російських ударів. Припинити війну в Україні закликав секретар з питань міжнародних відносин архієпископ Ватикану Пол Річард Галагер під час візиту до Москви. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога частково на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, на всій території Харківської, Донецької, Запорізької областей. Будьте уважні. Внаслідок ранкового удару Росії по Чернігову загинули 4-річна дівчинка і 49-річна жінка. Постраждала дівчина 14 років, її госпіталізовано. Через російську атаку зайнялися приватний будинок та розташований поруч магазин. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. За її даними, будинок повністю знищено вогнем, також пошкоджено господарські будівлі. Напередодні ввечері голова Чернігівської МВА Дмитро Бреженський інформував про влучання шахеда в приватний будинок у Чернігові. Там сталася пожежа. Серед постраждалих 6-річна дитина. За його даними, через вечірню атаку згорів один приватний будинок, 5 інших пошкоджено. Відомо про 3 постраждалих. Двоє людей поранено вночі на Дніпропетровщині. Внаслідок російських ударів понад 20 разів росіяни атакували 3 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. На Нікопольщині, зокрема, понівечено агропідприємство, ринок, багатоквартирні будинки. Є постраждала. У Павлограді пошкоджено приватну оселю, поранень зазнала жінка. Була пожежа і в Синельниківському районі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Припинити війну в Україні закликав секретар з питань міжнародних відносин архієпископ Ватикану Пол Річард Галагер під час візиту до Москви. Про це він сказав напередодні після зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Це перші особисті перемовини між Ватиканом та російськими чиновниками за останні 5 років. Архієпископ розповів, що обговорювали шляхи досягнення миру та домовилися співпрацювати з гуманітарних питань. Про це повідомляє Reuters. Було припущення, що посланець Ватикану може передати Росії пропозиції щодо припинення війни.
3: Позиція Святого Престолу залишається чіткою. Конфлікт не може бути вирішений військовими засобами. Вкрай важливо створити умови для серйозного політичного та дипломатичного процесу. Участь у справжньому діалозі передбачає визнання того факту, що чим довше триває конфлікт, тим важче буде досягти адекватного вирішення, тоді як страждання населення продовжують зростати. Святий Престол закликає обидві сторони продемонструвати відкритість та добру волю, щоб такий діалог міг стати реальністю якомога швидше.
2: Напередодні видання «Таймс» повідомило, що Київ разом з представниками президента США Дональда Трампа та європейськими посадовцями розробили спільний план закінчення війни. Він передбачає припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони на Донбасі під контролем третьої сторони. Як зазначило видання, перспективи швидкого прориву у переговорах невисокі. Росія раніше вже відкидала подібні ініціативи. Також напередодні до Москви, ймовірно, прилетів директор ЦРУ Джон Редкліф. Про це повідомили Axios та CBS News із посиланням на американських посадовців. Інформація про його зустрічі з російськими посадовцями не відсутня. Джерела Суспільного і Скіл української влади повідомили, що США попросили Україну не завдавати ударів у понеділок, вівторок та середу далекобійними ракетами та дронами по Москві та Санкт-Петербургу через виліт американського високопосадовця. Кілька років поспіль харківці скаржаться на метод обрізання дерев у місті. Подробиці від Валерії Ємець.
4: Дерева в центрі Харкова комунальники зрубали кілька років тому. Нові так і не висадили, розповідає місцева жителька Софія Бондарева.
5: Дуже спекотно. Влітку тут поруч зупинка громадського транспорту, трамвай, маршрутки. Поруч у тебе, куди люди ходять. Тіні ніде тут нема.
4: Кілька років у соцмережах лунають скарги від харківців. Комунальники обрізають дерева так, що потім вони гинуть, а замість зрубаних алей нові дерева не висаджують. Речник комунального підприємства «Харків Зеленбуд» Андрій Кравченко пояснює, вони обрізають та спилюють дерева лише після перегляду. перевірок комунальниками або за заявками місцевих жителів. Що саме робити з деревом, визначає комісія, до якої залучають заявника та екоінспекцію.
0: Пріоритет того, що найбільше загрожує життю людей, інфраструктурі міста, тобто там проїзду транспорту. Якщо ви говорите, що декілька дерев знесли через аварійний стан, декілька залишили, я припускаю, що можливо до цих дерев ще повернуться, аби їх обрізати санітарно, прибрати всі ці дерева.
4: У дворі на Салтівці комунальники зрізають дерева за заявкою місцевих жителів, розповідає майстер Харків-Зеленбуду Євген Чорнобаєв. За його словами, на деяких обріжуть гілки, а частину дерев зріжуть повністю.
6: Пошкоджене МВО, сухі гілки і дерево вже посічено осколками. Після обстеження комісії дерева такі були призначені аварійним.
4: Дерева у Харкові гинуть через хвороби та збільшення літніх температур, говорить біолог Юрій Бенгос. За його словами, останніми роками комунальники почали менше обрізати дерева, а також роблять це правильніше.
7: І одна з причин – це те, що було багато сигналів, що ви обрізаєте неправильно. Якісний догляд полягає в тому, щоб вчасно обрізати ті гілки, які потім будуть створювати якісь проблеми. І тоді не треба робити великі зрізи.
4: Бенгус говорить, щоб врятувати наявні дерева, треба також висаджувати нові. Озеленення має бути різноманітним. За словами речника Харків-Зеленбуду Кравченка, цього року молоді тополі і клени висадили на Салтівці, у Холодногірському сквері, а також на центральній вулиці Сумській. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
1: Погода.
2: Сьогодні у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, більшості південних областей, місцями на Київщині пройдуть помірні, а у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях місцями значні дощі, подекуди грози. Температура 21-26, на південному сході 25-30 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, лише на півдні області пройде короткочасний дощ місцями з грозою. Температура 21-26 градусів, у Києві 22-24 і зараз у столиці 16 градусів. З вами була Ірина Антонова. Ви лишайтеся на хвилі Українського радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Військовики РФ вранці завдали авіаудар по центру Слов'янська на Донеччині. Пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Україні важливо бути готовою до найгіршого сценарію щодо ситуації узимку. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, частково Кіровоградській, Харківській, Полтавській та Сумській. Будьте уважні. У Павлограді пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Подробиці щодо можливих наслідків згодом. Військовики РФ вранці завдали авіаудару по центру Слов'янська на Донеччині. Наразі відомо про двох поранених. Пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях в соцмережах. Як раніше інформував Лях, ймовірно, було застосовано керовані авіабомби. Нагадаю, за даними голови обласної адміністрації Вадима Філашкіна, минулої доби через російські обстріли у Слов'янську загинула людина. 34 людини зазнали поранення на Донеччині від російських ударів. 5 жителів Слов'янська, 26 у Краматорську, 2 мешканців Дружківки та 1 житель Олександрівки. А внаслідок ранкового удару Росії по Чернігову загинули 4-річна дівчинка та 49-річна жінка. 14-річна дівчина постраждала, її госпіталізували. Через російську атаку загорілися приватний будинок та розташований поруч магазин, повідомили в міськраді. Мешканець пошкодженого будинку Владислав розповідає.
3: Лахнувся, повністю штукатурка посипалась. Триває воно повністю тут загорання. Ну, повилетало, можна сказати. Повигинало всі. Двері повигинало, вікно. Сіді так само повилетало. Ну, ми трошки далі просто це зі сторони, ну, теж добре було чутно.
2: Нагадаю, 26 серпня у Чернігові оголошено днем жалоби за загиблими через ранковий удар сьогодні. Про це інформує прес-служба Чернігівської міської ради в соцмережах. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що Україні важливо бути готовою до найгіршого сценарію щодо ситуації взимку. Про це він сказав в інтерв'ю «Європейській правді». Як розповів Суспільному заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський, такі попередження не є новими, адже наразі росіяни збільшили кількість обстрілів української енергетичної структури майже у 5 разів. Зокрема, лише об'єкти компанії «Нафтогаз України» та ДТЕК росіяни за перше півріччя атакували по 250 разів і будуть нарощувати інтенсивність. Однак, за словами Андрія Закревського, цьогоріч, на відміну від попередніх, підготовка до зими ведеться серйозно. Оприлюднені урядом показники цієї роботи він назвав реалістичними.
4: Ви знаєте, що зараз підготовку енергетичної інфраструктури визнали на рівні більше 50%, там більше 60% вже на рахунок того, чи є додаткове резервування інфраструктури і так далі. І от самі заяви, які з'явилися щодо води, водоканалів і так далі, це ж вже вони предметні. І це свідчить про те, що взяли і по країні порахувалися, а все ж таки скільки стоїть великих дизелів, генераторів чи великих газоелектричних станцій, які можуть працювати в острівному режимі біля каналізаційних і водних станцій. Найбільш підготовлена це газова інфраструктура.
1: Новини на Українському радіо.
2: Фермер із Черкащини Михайло Палій врятував урожай кавунів після негоди. Його господарство зазнало збитків на початку сезону, коли потоками води змило розсаду і пошкодило систему поливу. Детальніше Вікторія Хамаза.
5: Аграрій Михайло Палій показує врожай кавуна. Каже, цьогоріч його збирає із запізненням. Все через зливу, яка сталася в травні. Тоді, пригадує чоловік, негода знищила частину розсади кавунів та змила потоками води поливну систему.
6: Ми не могли відразу зайти в поле, оскільки було дуже грязько. Перші наслідки почали виправляти десь через 4 дні після негоди. Перестеляли ми повністю плівку, капельну стрічку, вносили нові добрива, все переробляли систему зрошення, вивозили зіпсовані ж, ну, ж таки, плівку, стрічку.
5: За тиждень після цього на полі почали наново висаджувати кавуни. Це, каже Михайло, вплинуло і на собівартість вирощування, яка зросла на понад 70%.
6: Якщо минулого року там собівартість вирощування в нас 1 кілограма кавуна була десь гривня 52, ось, то цього року вона більше 3 гривень собівартість вирощування.
5: На ринок цей кавун потрапив із запізненням і мав конкурувати з врожаєм з інших областей чи за кордону.
6: Ринок вже був перенасичений, да, і так вийшло, що цього року ми не отримали того результату, що хотіли, далеко не отримали того результату. Виграли за рахунок постійно напрацьованих уже клієнтів, ось, вдалося все-таки реалізувати левову частину врожаю, да, що і покрило, в принципі, нам понесені збитки.
5: Пані Світлана разом із чоловіком є одним із таких клієнтів. Щороку, каже, беруть тут не менше 200 кілограмів кавуна на всю родину.
0: Кожен рік беремо, приїжджаємо, він недалеко, по-перше, і ціни дуже приємні. Цей год вродили скрізь, дуже багато. Ну, ми довіряємо своєму виробнику.
5: Загалом на полі площею 2,5 гектари висадили 11,5 тисяч рослин, 90% з яких – кавуни, решта – диня, розповідає Михайло. Їхній збір через пізню посадку відтермінували майже на місяць – з липня на серпень.
6: Ще триває процес збору, реалізовано близько 70% вже всієї продукції. В декілька етапів був засаджений кавун, відповідно, маємо наразі, да, дещо трішки пізній, такий, можна вже сказати, кавун, хоч і з розсади на поливі, але трішки пізно він вже збирається. Да.
5: Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: На Київщині сьогодні без опадів, лише на півдні області короткочасний дощ, місцями гроза. Температура 21-26 градусів, у Києві 22-24. Зараз в українській столиці 19 градусів, відносна вологість повітря 62%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Має шанування, у студії Ірина Антонович, працює інформаційна служба Суспільного. У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби через загибель жінки та дитини внаслідок удару росіян по місту. Через нові російські атаки на цивільну інфраструктуру частково відімкнено електрику у 5 областях. Президент Зеленський підписав указ про нагородження Ілона Маска орденом свободи. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Запорізькій і Донецькій областях, на всій території і частково на Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Будьте уважні і обережні. Внаслідок обстрілів російськими окупантами енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській і Сумській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це інформує Міненерго у соцмережах. Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. У відомстві додали, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Споживачів закликають перенести активне енергоспоживання на денний час з 11 до 15 години. У Чернігові сьогодні оголошено день жалоби у зв'язку із загибелью жінки та дитини внаслідок удару росіян по місту. Про це повідомляє прес-служба міської ради. Як розповіла Суспільному речниця головного управління ДСНС в Чернігівській області Ірина Корінь, близько 5 години ранку під час російської атаки під удар потрапив приватний будинок, де перебувала жінка з двома доньками.
3: Ворог завдав підступного удару по житловій забудові. Це житловий будинок 120 квадратних метрів. На жаль, він згорів, але найжахливіше те, що під час ліквідації пожежі рятувальниками було виявлено тіла двох загиблих, серед них, на жаль, 4-річна дівчинка та її мама. 14-річна дівчина отримала поранення, вона наразі перебуває у лікарні, це старша дочка загиблої жінки.
2: Україна переходить до підземного зберігання частини стратегічних запасів пального. Уряд запровадив експеримент, який діятиме під час воєнного стану, але не довше 2 років. Відповідну постанову схвалено 13 серпня. Пальне зберігатимуть у резервуарах і геологічних формаціях. На вході та виході підземні ємності мають бути обладнані лічильниками обсягу нафтопродуктів. Вони використовуватимуться, зокрема, для акцизного обліку. У 2027 році почне діяти новий обов'язок щодо дизельного пального, тоді суб'єкти ринку та оператори повинні будуть зберігати під землею не менше 20% загального обсягу дизелю з мінімальних запасів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент Володимир Зеленський нагородив американського бізнесмена Ілона Маска орденом свободи. Про це йдеться в указі на сайті президента. Зазначається, що бізнесмена нагородили за визначні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, розвитку відносин між народами України та США. Орден свободи є однією з найвищих державних нагород України. Указ набув чинності 26 серпня 2026 року. Посольство України у США закликало симфонічний оркестр Аннаполіса скасувати участь російського скрипаля Вадима Рєпіна в запланованих на осінь концертах, повідомила депостанова у соцмережах. У посольстві нагадали, що Рєпін виступав на концерті, організованому фондом Кремля для вшанування, цитую, великих захисників Росії. Крім того, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну фонд розвитку мистецтв Рєпіна отримував значне фінансування від так званого президентського фонду культурних ініціатив РФ. На Буковині цьогоріч побільшало викликів рятувальників, аби вони прибрали гніздо шершнів біля будинку. Про це в подробиці розповість в сюжеті Марія Мороз.
4: Рятувальники виїхали за викликом до ДЦК номер 39 у Чернівцях, де в одному з корпусів виявили гніздо шершнів.
5: Тепер під час нашого літнього призупинення ми помітили в закладі шершні і позвонили на 101 і викликали рятувальників. Для того, щоб з 1 вересня, коли наш заклад розпочне свою роботу, наші дітки були в безпеці і працівники закладу теж.
4: З липня і до кінця літа шершні найактивніші. Саме в цей період вони розростаються та будують гнізда. За словами Коньок, цьогоріч викликів до рятувальників надходить удвічі більше, ніж торік.
6: Станом на кінець серпня ми виїжджаємо практично кожен день, по 2-3 рази на день, може
0: бути виїзд. В цьому році шершнів набагато більше, ніж минулого. Приблизно було вже в нас 25 залучень на шершнів. Загалом це було в будинках. Під стріхою, в садочках. Це вже буде третій садочок, на який ми виїжджаємо.
4: Реагувати на гнізда шершнів потрібно одразу, поки вони не розрослися чи не утворили ще одне гніздо. Безкоштовно рятувальники виїжджають лише до шкіл, дитсадків чи лікарень. Біля приватних будинків дезінсекцію проводять спеціалізовані фірми. ДСНС не забезпечується хімікатами для знищення комах, тому власникам будинків надають контакти сертифікованих служб або пропонують придбати хімікати самостійно для виїзду бригади.
0: Шершні не повертаються до місця, де вже було знищене гніздо.
4: Укуси шершнів можуть викликати гостру алергічну реакцію, розповів Суспільному керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Єрінєв. За його словами, з липня медики 11 разів виїжджали на виклики через їх укуси. Водночас смертей в області цьогоріч не фіксували. Марія Мороз, Суспільне новини, Чернівці.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні у Закарпатській, Чернівецькій, центральних більшості південних областей та місцями на Київщині пройдуть помірні, у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях місцями значні дощі. Подекуди грози. Температура 21-26, на південному сході 25-30 градусів. На Київщині вдень без опадів лише на півдні області короткочасний дощ місцями з грозою. Температура 21-26, у Києві 22-24 градуси. Зараз у столиці температура 20 градусів, атмосферна тиск 751 міліметр, відносна вологість повітря 55%. Такі новини на цей час. Гарного дня!

0: Jest 11:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Росія продовжує атакувати Чернігів безпілотниками. Є загиблі й поранені. Володимир Зеленський нагородив американського бізнесмена Ілона Маска орденом Свободи. Подробиці за мить. У Чернігові поліція та інші служби працюють на місцях ранкових влучань російських безпілотників, фіксують наслідки атаки. Армія Росії обстріляла обласний центр приблизно о 5 ранку. Загорівся приватний будинок. Жінка і дитина загинули, 14-річну дівчинку госпіталізували. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. На зв'язку кореспондентка Суспільного Наталка Медведева. Наталю, що відомо на цю мить?
3: Вітаю, колеги. Так, близько 5 години ранку російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок. На момент удару там перебували 39-річна жінка та дві її доньки. Жінка та молодша 4-річна дівчинка загинули. Їхні тіла рятувальники виявили під час пошукових робіт. Старшу 14-річну дівчину госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні. Нині вона перебуває у хірургічному відділенні. Її стан лікарі оцінюють як середньо важкий. У дівчини опіки, акубора травма та гостра стресова реакція. Внаслідок ранкового влучання приватний будинок фактично знищений. Також були пошкоджені господарські споруди, виникла пожежа у магазині поруч. Наша знімальна група сьогодні працювала на місці цього удару. Там перебували поліцейські, інші служби, які фіксували наслідки атаки, волонтери, які розбирали завали. Ми завершили роботу і від'їхали з цієї локації. Приблизно через 3-4 хвилини пролунав ще один вибух. На той момент сигналу повітряної тривоги у Чернігові не було. За попередньою інформацією, російські військові повторно завдали удару за тією самою адресою, яку атакували під ранок. Цього разу влучання зафіксували у складську будівлю, розташовану навпроти приватного сектору, де ми перед цим працювали. Попередньо внаслідок повторного удару постраждали 4 людей, їх госпіталізували до лікарні. Також є інформація, що під завалами можуть перебувати люди. На місці працюють відповідні служби, наслідки повторної атаки уточнюються. Також сьогодні у Чернігові оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ранкової російської атаки. Додам, що напередодні ввечері російський безпілотник влучив у приватний будинок в іншому районі Чернігова. Тоді травмувалися 4 людей, серед них хлопчики 10 та 12 років. 10-річний має травму ока, це нам повідомили у Чернігівській обласній дитячій лікарні. Йому надають допомогу офтальмологи. 12-річний перебуває у середньоважкому стані, у нього мінно-вибухова травма та пошкодження м'яких тканин. Таку інформацію маємо на цю годину.
2: Дякую. Наталка Медведева розповіла про наслідки російської ранкової атаки на Чернігів. Там загинули дитина і жінка, ще одну дитину, 14-річну дівчину, ушпиталили. Просування сил оборони між селом Западне та селищем Дворічна в Куп'янському районі Харківщини, про яке стало відомо вчора, має важливе значення для зменшення атак росіян на Куп'янськ. Про це Суспільному розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. Так він прокоментував звільнення понад 7 квадратних кілометрів лісового масиву на Куп'янщині бійцями 23-го штурмового полку корпусу Нацгвардії «Хартія», що підтвердили Суспільному у прес-службі полку.
4: Це фактично є дорога росіян до північної частини Куп'янська. Росіяни намагаються цю дорогу цими засобами розширити. Якщо вони зараз заходять у північну частину Куп'янська через Голубівку, це південніше, то вони намагаються розширити там вклинення, щоб мати доступ до міста більш повноцінно. В наших інтересах притиснути їх якомога ближче до Осколу, щоб увесь їхній шлях до Куп'янська був повністю під контролем українських БПЛА. Тому будь-яке звуження ось виступу росіян за Осколом призводить до того, що усі їхні спроби лізти на Куп'янськ стають менш ефективними.
2: Учорашній неанонсований візит директора американського ЦРУ Джона Редкліффа до Москви, ймовірно, був пов'язаний зі збільшенням російських гібридних атак проти держав НАТО. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив політолог, керівник політичних програм дослідницької компанії «Соціополіс» Ярослав Макітра.
5: Очевидно, найбільш логічним варіантом можливим таких контактів є все-таки це збільшення російських проявів гібридної агресії проти держав НАТО і, можливо, можливо, спроб певних чи намірів організувати інші провокації, можливо, там застосуванням навіть конкретно війська на певних там ділянках. Це виглядає найбільш ймовірним, враховуючи ті заяви, які є в ЗМІ від розвідки НАТО, яка попереджала про те, що росіяни готують такі атаки. Те, що відбувалося в Лейпцигу зовсім недавно, коли були спроби підбити український літак і так далі. Росію могли попереджати про те, що НАТО, Сполучені Штати в даному випадку, в курсі того, що готує Росія, і доводити інформацію, очевидно, щоб цього не відбувалося.
2: У Кремлі пояснили візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви 25 серпня контактами між американськими та російськими спецслужбами. Про це заявив речник кремлівського режиму Дмитро Пісков у коментарі за Washington Post. Володимир Зеленський нагородив американського бізнесмена Ілона Маска орденом свободи. Про це йдеться в указі на сайті президента України. У документі зазначається, що бізнесмена нагородили за визначні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, розвитку відносин між народами України та США. Орден свободи є однією з найвищих державних нагород України. Указ набув чинності 26 серпня 2026 року. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
2: Сьогодні у Закарпатській, Чернівецькій, Центральних, більшості південних областей та місцями Київщини пройдуть помірні дощі, подекуди грози. Температура 21-26 градусів. На Київщині сьогодні здебільшого без опадів, лише на півдні області місцями гроза. Температура до 26 градусів. Зараз у столиці плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Сили оборони завдали удару по одному з ракетних підрозділів Збройних сил Росії, який Кремль використовує для обстрілів України. Щонайменше 14 немовлят загинули внаслідок пожежі в пологовому відділенні лікарні в столиці Пакистану Ісламабаді. Подробиці за мить. 53-річного працівника харківської філії газмережі, який отримав поранення під час вечірнього удару російського безпілотника 25 серпня, прооперували. Він у притомному стані. Про це Суспільне Харків розповіла речниця прес-центру філії Ольга Олійник. Подробиці атаки Суспільному розповів голова Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. За його словами, частини Дергачівської та Малодонилівської громад після атаки залишилися без газу. Постачання.
3: Ворог завдав удар по критичній інфраструктурі по одній з наших газових мереж, в результаті чого було пошкоджено інфраструктуру. Туди виїхали швидко працівники газової служби для того, щоб ліквідувати наслідки. Ворог завдав повторного удару, в результаті чого були пошкоджені транспортні засоби і поранень зазнав один із працівників. На даний час відсутнє газопостачання в місті Дергачі, а також в сусідній Малодонецькій громаді. І зараз наші газовики працюють над тим, щоб в найкоротший термін повернути газ у домівки до наших людей.
2: 16 об'єктів на території Росії за минулу добу уразили Сили оборони України. Про це повідомив у соцмережах президент Володимир Зеленський. За його словами, зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових об'єктах, по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовуються для нанесення ударів по Україні. Зеленський наголосив, що війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Як повідомляв Генштаб Збройних сил, в ніч проти 26 серпня українські військові вразили Кстовський нафтопереробний завод у Нижньогородській області Росії за 850 кілометрів від кордону. На підприємстві після удару спалахнула пожежа. Це НПЗ виробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік і задіяний в забезпеченні потреб Збройних сил Росії. У Тернополі поліцейські встановлюють обставини бійки між групою людей і представниками ТЦК. Як повідомили на сайті обласної поліції, напередодні ввечері під час розмови представників ТЦК з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити громадяни. Вони стали бити по транспортному засобу та вступили в суперечку із військовослужбовцями. У результаті працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження. На місці працювала кореспондентка Суспільного Софія Перчишин. Вона розповість подробиці.
4: Вчора конфлікт стався близько 20-ї години біля житлових будинків на одній вулиці Тернополя. Ми бачили, що жителі пошкодили автомобіль ТЦК, вони побили вікна, пробили шини, також поламали дверки. На місці було дуже багато неповнолітніх, також приходили люди з дітьми, з домашніми улюбленцями. За нашими підрахунками, тоді на місці події, вже після того, як працівників ТЦК забрали до та надавали їм медичну допомогу, було близько 300 людей. Також ми поспілкувалися із жінкою, яка це все бачила. Вона розповіла, як ситуація відбувалась.
5: Ми приїхали сюди, зустріли картину, що дуже багато людей стояло, огородили цю машину, бо сидів ТЦК, поліція охороняла. Люди, які були тут, та вони хотіли довести поліції, що так робити не можна. Тільки жіночка, яка спочала говорити, що чому хлопці воюють, а ви тут захищаєте цю людину, то під до неї підійшли поліція і починала на звичайну жіночку вихувати, кричати, що ти знаєш, що ти робиш.
4: На місці події люди залишалися майже до комендантської години. О 23:15 приїхав евакуатор, щоб забрати пошкоджену машину. Також відомо, що самі військовослужбовці з місця події не могли поїхати під час того, як відбувався цей конфлікт. Тому їм на допомогу ще вирушала слідча оперативна група, щоб допомогти їм поїхати з цього місця. Також на місці була згодом приїхала поліція, щоб владнати конфлікт. Також після того, як вже військовослужбовці забрали, люди залишалися на місці. Вони співали пісні, продовжували бити, копати машину. Що про це повідомляє ТЦК, давайте послухаємо.
0: Наразі встановлюються всі обставини події. Особи, причетні до нападу, характер тілесних ушкоджень військовослужбовців та розмір завданих збитків. Також перевіряється інформація щодо наявності у окремих учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі. Наголошуємо, що застосування фізичного насильства до військовослужбовців, заволодіння їх майном, пошкодження службового транспорту та перешкоджання виконання службових обов'язків є неприпустимим та можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність.
4: Ми продовжуємо слідкувати за цією темою та будемо дізнаватися, чи затримали вже когось поліцейські.
2: Софія Парчишин розповіла подробиці конфлікту між представниками ТЦК та людьми у Тернополі. Щонайменше 14 новонароджених загинули внаслідок пожежі в пологовому відділенні лікарні в столиці Пакистану Ісламабаді. Про це повідомляє BBC. Пожежа спалахнула в кондиціонері у відділенні матері та дитини і швидко поширилася через підключене кисневе обладнання. Врятувати вдалося одного новонародженого з 15 немовлят, які на той момент перебували у відділенні. Діти були або в інкубаторах, або підключені до кисню. За словами речника лікарні, дитину, яка вижила, врятував лікар. Окружний магістрат Ісламабада створив комісію для розслідування пожежі, яка має підготувати звіт протягом 24 годин. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
1: Погода.
2: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі, грози. Температура в день 21-28. На Київщині завтра без опадів, температура в день 21-26 градусів. У Києві у четвер, 27 серпня, в день до 25. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо.
6: Фьорда. Музика на каждом поре ночи и дня.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. До 4 збільшилася кількість травмованих внаслідок повторної атаки Росії по Чернігову. У Збройних силах спростували заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка Сумської області. Подробиці за мить. Україна за добу атакувала 16 об'єктів у Росії. Про це повідомив у телеграмі президент Володимир Зеленський і наголосив, що війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Після атаки українських безпілотників на Котовськ Тамбовської області у ніч на 26 серпня пожежа повністю знищила логістичний центр Wildberries. Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону Євген Первушов. А Генштаб Збройних сил підтвердив у Фейсбуці враження НПЗ «Лукойл Ніжегород Нефтіорг Сінтез Укстово». Там спалахнула пожежа. Збитки уточнюють. Наслідки атак по обох об'єктах Суспільному прокоментував військовий аналітик Defense Express Борис Гулкевич.
3: По Wildberries. Сам об'єкт, він досить великий і є одним з ключових у центральній Росії. Він запрацював лише у минулому році і мав забезпечувати зберігання до 54 мільйонів доларів. Його вже не вперше вражають. Завод «Лукойл» Нижегород Нефтосинтез в місті Ксові. Він є другим за обсягом виробником бузиду в країні і є четвертим за потужністю серед нафтопереробних заводів. На ньому виникло серйозне загорання. Це так само не перша атака. Він після попередніх атак вже призупиняв роботу.
2: До 4 збільшилася кількість травмованих внаслідок атаки Росії по Чернігову близько 11 години. Це вже друга атака за ранок по місту. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, в телеграмі люди отримали травми різного ступеня важкості. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення. Раніше вранці російські війська вдарили по приватному будинку у Чернігові. Загинули жінка та дитина. 14-річна дівчина зазнала поранень, її госпіталізували, повідомила в телеграмі міська рада. З подробицями з місця атаки Катерина Сірук.
4: О 5 ранку сталася атака армії РФ безпілотником. Є загиблі. Це 49-річна жінка та 4-річна дівчинка. Поранень зазнала 14-річна дівчинка. Вони всі проживали в будинку. Будинок знищений вогнем повністю. Також пошкоджень зазнали сусідні будинки. Пошкоджено вікна, дахи, паркани та двері. Також пошкоджено магазин навпроти будинку, куди влучили в безпілотник. Один із жителів цієї вулиці і сусід цього будинку, де сталася трагедія, розповів Суспільному, що якраз приїхав до матері на цей тиждень і став свідком цієї атаки.
5: Штукатурка посипалась, впливає воно в колодку тут загорання. Ну, повилетало, можна сказати. Повигинало всі. Ми трошки далі просто з цієї сторони, ну, теж добре було, що там. Та було, що до нас не прилетіло, ну, 10 метрів тут повилетало.
4: Люди намагалися самотужки погасити пожежу. Зокрема, про це розповіла сусідка Лариса. Зі слів, вона дуже нажахалася зранку, трусилися вікна, двері у її помешканні. Всіх людей вона в цьому будинку знала.
6: Проснулися то, що вдома так танцює. Дому весь танцює, з потолка сиплеться і стін сиплеться, в темноті не добереш що. Я вискакую у кухню, син каже, мама, треба теє. Уставайте, прильот, мама.
4: Всі пожежі ліквідовано на цій вулиці. Додамо, що атака була і вчора, і позавчора. Вчора внаслідок атаки поранення зазнала 62-річна жінка, 73-річний чоловік та двоє хлопчиків віком 10 та 12 років. Один жилий будинок знищений вогнем. Пошкоджені також вікна, двері та інші будівлі.
2: Катерина Сірук розповіла подробиці ранкової атаки Росії по Чернігову, внаслідок якої загинула дитина та її мама, ще одну дитину госпіталізували. Сьогодні у місті оголосили день жалоби за загиблими. Заяви російських окупантів про нібито захоплення села Писарівка Сумської області не відповідають дійсності. Цей населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомили в угрупованні військ Курськ у Фейсбуці. Там розповіли, що бої на цьому напрямку тривають. Військові звертають увагу, що росіяни вже не вперше, так би мовити, звільняють Писарівку. 23 липня російські пропагандисти вже рапортували про нібито контроль над більшістю частиною села.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Чернігівщині укриття мають 97% шкіл. Про це розповів в ефірі Суспільного начальник управління освіти та науки Чернігівської обласної військової адміністрації Юрій Музика. Втім, за його словами, лише 70% навчальних закладів зможуть працювати в очному режимі.
0: Загалом 97% шкіл у нас мають укриття. Проте, на жаль, звичайно, це не всюди підземні школи, це не завжди вони охоплюють всіх дітей. Для цього треба будувати, з цим є проблематика, хоча і держава виділяє кошти, але місцевих коштів на співфінансування недостатньо. Тому, маючи 97% укриттів, ми спрогнозуємо, що тільки 70% шкіл учнів буде навчатися в очному форматі.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі, грози. Температура в день 21-28 градусів. У Києві у четвер, 27 серпня, в день до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. 200 ракет і понад 100 реактивних дронів на місяць може виготовляти Росія. На курорті в Румунії туристи помітили на пляжі уламок невідомого безпілотника. Подробиці за мить. Наступного тижня збирається у США з візитом уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. Мета поїздки – лобіювання ухвалення законів сенаторів Грема та Блюменталя, американських санкцій проти Росії та Ірану. Про це Владислав Власюк розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, в останніх зразках російської балістики знаходили найбільше електроніки саме зі США. Україна співпрацює з американським урядом і має випадки припинення постачання певних елементів. Водночас, сказав посадовець, треба ретельніше контролювати експорт до третіх країн. Також Україна хоче запропонувати Євросоюзу ухвалити проміжний антибалістичний пакет санкцій, щоб припинити постачання Росії електроніки, хімічних речовин і складових частин верстатів, проінформував уповноважений президента з питань санкційної політики.
3: Хотіли, щоб вже у вересні вони прийняли невеличкий проміжний пакет, спрямований саме на протидію балістиці по виробниках. Я думаю, що це вже сумом якось в цьому підтримати, щоб ми рухались частину невеликими санкційними пакетами, так як це робить Україна, так як це робить Великобританія.
2: Також Україна інформує Китай щодо мікроелектроніки, яку знаходять насамперед у нових російських безпілотниках. КНР, за словами Власюка, запевняє, що ретельно перевіряє інформацію по кожному випадку. Росія може виробляти до 200 ракет різних типів на місяць. Виробництво реактивних ударних безпілотників «Грань-4» і «Грань-5» може сягати 100 і більше одиниць. За словами авіаційного експерта в ефірі Українського радіо Богдана Долінця, ці дрони за швидкістю та способом перехоплення наближаються до крилатих ракет. А окремі модифікації можуть самостійно виявляти та вражати рухомі цілі. Водночас нові балістичні ракети «КН-30», які Росія може отримувати від Північної Кореї, становлять окрему загрозу через бойову частину до 2,5 тонн, сказав Богдан Долінце.
4: Вона є значно повільнішою і в тому числі має значно менший радіус дії, який, як правило, складає від 600 до 900 кілометрів. Враховуючи її вагу та складність керування, вона є фактично невисокоточною і, як наслідок, становить найбільшу загрозу саме для цивільних міст та цивільного населення, адже, враховуючи ту велику об'єм бойової частини, яка в 5 разів перевищує звичайний «Іскандер», ось у разі її падіння, на жаль, наслідки є руйнівними і в великому радіусі, тобто це сотні метрів, іноді навіть до кілометра і більше.
2: У курортному містечку Олімп в Румунії туристи помітили на пляжі уламок невідомого дрона, який море винесло на берег. Про це повідомляє ресурс Digi24. Фахівці встановили, що уламок містив вибухівку, її підірвали у спеціальному місці. Інший фрагмент, який не становить загрози, залишили на пляжі. Місце для відпочинку досі закрите.
1: Новини на Українському радіо.
2: Залітають у квартири, ховаються і можуть вкусити, якщо спробувати їх вигнати. З початку серпня шестеро жителів Запоріжжя звернулися до лікарів через укуси кажанів. Ці нічні тварини можуть переносити вірус сказу, а захворювання без своєчасної допомоги є смертельно небезпечним. Що робити, якщо кажан залетів у помешкання, та як діяти після укусу, розкаже Дар'я Пасічник.
5: Кажани – це теплокровні нічні рукокрилі тварини, які харчуються комахами. Зазвичай вони мешкають у лісах, парках та інших природних місцях і можуть переносити вірус сказу, каже завідувачка відділення епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Альона Безверха. Заразитися можна не лише через укус та подряпину, а й через потрапляння слини на слизові оболонки або пошкоджену шкіру.
6: Якщо ви в домашніх умовах, рану слід промити проточною водою 10-15 хвилин, застосувавши господарське мило, можна обробити рану антисептиком після цього.
5: Після цього потрібно терміново звернутися до травмпункту, щоб отримати щеплення.
7: 100% летальна хвороба, якщо появилися перші ознаки. Це буде світло- і водобоязнь, і, можливо, навіть судоми.
8: Коли вони можуть проявитися, за який час?
7: Тут залежить від того місця, де вкусили, від того, скільки пройшло часу від інфікування. Ну, загалом це може бути досить короткий період.
5: За словами Альони Безверхової, усі 6 випадків укусів кажанів були спровокованими. Рукокрилі залітали до осель, а коли господарі намагалися їх вигнати, тварини захищалися та кусали людей.
6: Кажани зазвичай не агресивні тварини, проте, коли чують небезпеку, можуть напасти.
5: То що ж робити, якщо кажан залетів до вашого помешкання? По-перше, приберіть домашніх тварин з кімнати. Надалі відчиніть усі вікна та закрити двері, щоб кажан зміг самостійно вилетіти.
6: Якщо ж цього не вдається, дайте спокійно тваринки десь сісти, і якщо є можливість, накрийте кажана коробкою або іншим матеріалом, уникаючи контакту руками тварини. І коли стемніє, винесіть на відкриту місцевість, щоб кажан полетів.
5: Дар'я Пасічник, Суспільне, новини Запоріжжя.
9: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів, вночі від 8 до 13, температура вдень 21-26 градусів. У Києві у четвер вдень до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22, атмосферний тиск 751 міліметр, вологість повітря 56%. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Армія РФ вдарила кабом по Херсонській ТЕЦ. На Одещині відновив роботу пункт пропуску Виноградівка в Вулкінєшть. Про це та інше далі докладніше. Керованою авіаційною бомбою росіяни вдарили по Херсонській ТЕЦ. Обстріл спричинив серйозні руйнування, йдеться на сайті «Нафтогазу». Також у Херсоні під час ліквідації наслідків російської атаки окупанти завдали повторного удару по рятувальниках. Дрон поцілив в автоцистерну. Поранений водій. Про це у Фейсбуці повідомили у ДСНС області. І сьогодні в день дрон РФ атакував автівку у середмісті Херсона. Двоє поранених. Про це у Фейсбуці повідомила міська військова адміністрація. В ефірі Суспільного очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько розповів, що Херсон під щоденними атаками російських військ. За останній тиждень зросла кількість артилерійських обстрілів. За добу, що минула, є загиблий і поранені.
3: Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Херсонської громади. Мова йде про сам Херсон, Антонівку і Камишани. Наслідок атак у Херсонській громаді, на жаль, одна людина загинула і 9 дістали поранення. Ще двоє поранених звернулися до лікарні з самого ранку сьогодні. Дуже високий рівень зберігається дронової активності. Ворог застосовував різні типи безпілотників, FPV, ударні молнії, розвідувальні мавіки, дрони-мінувальники. Найбільше повідомлень про активність БПЛА надходили в районі річкових та морського портів Салюту, Шуменського, Таврійського, Забалки, Корабельного району, Антонівки. І загроза залишається також і в центральній частині Херсона, і в інших районах міста.
2: На Одещині відновив роботу пункт пропуску Виноградівка в Укінєшть, що на кордоні з Молдовою. Поінформували у Фейсбуці у службі відновлення та розвитку інфраструктури в області. Пункт не працював від учора через пошкодження внаслідок російської атаки у ніч на 25 серпня. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що директор ЦРУ Джон Редкліф поїхав до Москви. Він назвав поїздку напіврутиною і також спростував чутки, що Редкліфа відправили до РФ через те, що Путін збирається перевірити рішучість НАТО. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю на радіошоу. Учорашній неанонсований візит директора американського ЦРУ Джона Редкліфа до Москви, ймовірно, був пов'язаний зі збільшенням російських гібридних атак проти держав НАТО. Таку думку в ефірі Суспільного озвучив політолог Ярослав Макітра.
4: Очевидно, найбільш логічним варіантом можливим таких контактів є все-таки це збільшення російських проявів гібридної агресії проти держав НАТО і, можливо, спроб певних чи намірів організувати інші провокації, можливо, там застосуванням навіть конкретно війська на певних там ділянках. Це виглядає найбільш ймовірним, враховуючи ті заяви, які є в ЗМІ від розвідки НАТО, яка попереджала про те, що росіяни готують такі атаки, те, що відбувалося в Лейпцигу зовсім недавно, коли були спроби підбити український літак і так далі. Росію могли попереджати про те, що НАТО, Сполучені Штати в даному випадку, в курсі того, що готує Росія, і доводити інформацію, очевидно, щоб цього не відбувалося.
2: У Кремлі пояснили візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви контактами між американськими та російськими спецслужбами. Про це заявив речник кремлівського режиму Дмитро Пісков у коментарі «Вашингтон-Пост». Водночас джерела Суспільного повідомили, що США попросили Україну у понеділок, вівторок та середу не атакувати Москву і Санкт-Петербург через візит американських посадовців. Вінницькі патрульні пересіли на мотоцикли. Далі у сюжеті Наталії Колодій.
5: Екіпаж – один із трьох, які щодня виїжджають на вулиці Вінниці. Патрульний Олег Грига розповідає, перший виїзд відбувся 19 серпня.
6: Це є службовим транспортним засобом, відповідно облаштований спеціальними проблисковими маячками, радіоефіром, 119 кінських сил.
5: Мотоцикл потужний та водночас маневровий, говорить інспектор, облаштований спеціальними кофрами для зберігання інвентарю. Патрульні на мотоциклах стежать за дотриманням правил усіма учасниками дорожнього руху – водіями автомобілів, мотоциклів та електросамокатів. Порушення на дорогах фіксує окрема камера, прикріплена до шолома. каже Олег Грига.
6: Це окремо камера, яка дозволяє фіксувати правопорушення, а також фіксувати дорожній рух. Звісно, реагуємо на правопорушення на мототранспорті, реагуємо на правопорушення, пов'язані із дотриманням засобів пасивної безпеки водіями під час керування двоколісно-транспортного засобу, це саме мотошоломи.
5: Напарник Олега Артур Парчевський каже, у патрульній поліції понад 6 років. Аби пересісти з авто на байк, пройшов відповідне навчання.
7: Насправді, щоб пересісти з автопатруля на мотопатруль, потрібно насамперед велике бажання і відповідну категорію посвідчення водія категорію А. Звісно, потрібно було перед цим пройти навчання.
5: Поліцейські на мотоциклах стежать за безпекою дорожнього руху в центрі міста та на складних ділянках шляхів, каже речниця відомства Мар'яна Майдан.
8: Найбільша мета – це в нас ефективність, мобільність, швидкість. Мотоцикли швидко пересуваються містом, що допомагає нам швидко прибувати на місця ДТП, реагувати на правопорушення.
5: Службу мотопатруль нестиме не цілий рік. Працюватимуть сезонно. Вулиці міста на мотоциклах поліцейські патрулюватимуть, допоки дозволить погода, зазначила Мар'яна Майдан. Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниця.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
2: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26. На цю мить у столиці України плюс 22. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Харківщині у Лозовій Росія вдарила по бізнес-центру. Та як подавати заяву людям, які втратили роботу від агресії РФ до реєстру збитків? Про це та інше далі докладніше. На Харківщині у Лозовій Росія вдарила по бізнес-центру у щільній житловій забудові. Серед 10 поранених є люди у тяжкому стані. Про це повідомив у соцмережах міський голова Сергій Зеленський. За його даними, після удару РФ будівля бізнес-центру загорілася, пошкоджені і будинки навколо. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви. У робочий час поруч магазини, медичні та соціальні заклади, йдеться у дописі мера Лозової. Керованою авіаційною бомбою росіяни вдарили по Херсонській ТЕЦ, повідомили на сайті Нафтогазу. Об'єкт зазнав серйозних руйнувань, а він – основне джерело теплопостачання для міста. Упродовж року росіяни уже не раз били по Херсонській ТЕЦ, розповів Суспільному заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
3: Вона знаходиться за 2 кілометри від позиції росіян, і вони б'ють по неї майже кожного дня. Тут ще дійсно важким кабом вдарили, зруйнована частина будівель, також обладнання. Але будемо, вона в нас немає виходу іншого, будемо відновлювати.
2: Механізм нарахування розміру компенсації, які зможуть отримати українці, подавши заяву у реєстр збитків про втрату роботи, ще у процесі опрацювання. Про це розповів Суспільному виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків, завданих російською війною, Маркіян Ключковський. Він розповів про деталі нової категорії у реєстрі, яку запустили учора. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через додаток «Дія».
4: Багато таких деталей будуть визначатися в майбутньому, зокрема про те, про який розмір компенсації йтиме мова, чи будуть братись до уваги такі фактори, як географія, локація людини перед початком війни чи на момент евакуації і таке інше. Тут важливо, що власне людина має пояснити, як саме війна повпливала на неї, на її роботу. Ми разом з нашими партнерами із Дії і Державного пенсійного фонду максимально спростили можливість для опису цих обставин. В Дії працює інтеграція з базами даних, і вся, скажімо так, історія про це влаштування релевантна людини буде підтягуватися автоматично.
2: Як ми повідомляли, 25 серпня реєстр збитків почав приймати заяви про втрату роботи через війну. Це дає можливість отримати у майбутньому компенсацію тим людям, які мали оплачувану роботу або були самозайнятими та втратили її після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
1: Новини на Українському радіо.
2: Двадцять земських шкіл Полтавщини готують до внесення під посилений захист ЮНЕСКО. Йдеться про будівлі, зведені на початку 20-го століття у стилі українського архітектурного модерну за проєктами Опанаса Сластіона. Про це Суспільному розповіла кураторка ініціативи Ольга Герасим'юк. Нині більшість з них занедбані або під загрозою руйнування. Подробиці далі у сюжеті Тетяни Весни.
5: Провалені дах, стеля, вирване чавунне начиння для груб та вибиті вікна. Такий стан нині має пам'ятка місцевого значення у селі Піски-Удайські, що у Чорнухинській громаді. Це одна із шкіл Лохвицького земства, збудована на початку 20-го століття в стилі архітектурного модерну. Зводили її за проєктом архітектора Опанаса Сластіона. Унікальна споруда не лише формою, а й деталями, розповіла кураторка проєкту школи Лохвицького земства Ольга Герасим'юк.
6: Ця школа – це єдина, яка має на своїй башті, а башта – це одна з унікальних частин саме ось цієї архітектури шкільної. Є годівничка для птахів. Ніхто не знає, коли її зробили, до речі.
5: Проєкти майже кожної такої будівлі прораховували до дрібниць. Зокрема, стіни утеплювали овечою вовною, а візерунки для фасадів взяті із альбомів Олени Пчілки, яка збирала узори традиційної вишивки, додала Ольга Герасим'юк.
6: Ці споруди, мало того, що це шедеври українського архітектурного модерну, які на Полтавщині переважно є – В принципі, це унікальна спадщина, яка може жити. В деяких місцях на Полтавщині вони живуть, в деяких є школи, які діють. Унікальні люди тут народжувалися, унікальні люди росли. І ті, хто зараз тут, це для них.
5: Нині земська школа у Пісках-Удайських має охоронний договір та доглядають за неї лише на паперах, каже кураторка проєкту.
6: Можуть тут зробити, інтернет, якийсь хаб, де можна приходити працювати. У нас багато переселенців зараз в цих краях. Для них може бути бібліотека.
5: Як розповіла Суспільному Ольга Герасим'юк, захист ЮНЕСКО дозволить не лише юридично убезпечити пам'ятки, а й залучити грантові кошти на їхню консервацію. Нині ж, доки триває підготовка документів, місцеві громади мають укладати охоронні договори та дбати про збереження цих будівель. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
7: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: Погода.
2: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грузи. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень від 21 до 26. У Києві вдень до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 22. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Дніпропетровщині у шахті сталася аварія. Є загиблі та поранені. Росія може виробляти до 200 ракет різних типів на місяць. Про це та інше далі докладніше. У Криворізькому районі Дніпропетровщини сталася аварія на одній із шахт. Загинули троє гірників під час підземних робіт. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Телеграмі. За даними рятувальників, шахтарі опинилися у найнижчій точці шахтного ствола. На горизонті 1568 метрів, де зазвичай накопичується вода. Для пошуку та деблокування затонулих гірників довелося залучити водолазів гірничо-рятувального підрозділу. Що саме стало причиною аварії, не повідомляється. Ситуація на Покровському напрямку фронту залишається напруженою на тлі зростання кількості артобстрілів та використання дронів. І хоч росіяни не змінюють тактику, але наростили інтенсивність виходу піхоти для штурмових дій. Про це Суспільному розповіла начальниця відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк. За її словами, такі дії окупантів знижують якість особового складу загарбників, який швидко гине, бо не навчений воювати.
3: Вони їх застосовують як розхідний матеріал, через те люди змінюються, не встигають просто навчатися. Це є люди, які вони пускають просто чисто для того, щоб вони підносили якісь логістичні засоби або просто їжу своїм побратимам. А також піхотинці, які просто мають дійти з однієї точки в іншу. У них мінімальне забезпечення, їм просто треба дійти до точки та й закріпитися. Їх уражають і знищують, тому вони швидко змінюються і немає сил, і видно і бажання у них навчатися.
2: Росія може виробляти до 200 ракет різних типів на місяць, а виробництво реактивних ударних безпілотників «Герань-4» і «Герань-5» може сягати 100 і більше одиниць. За словами авіаційного експерта в ефірі Українського радіо Богдана Долінце, ці дрони за швидкістю та способом перехоплення наближаються до крилатих ракет, а окремі модифікації можуть самостійно виявляти та уражати рухомі цілі. Водночас нові балістичні ракети КН-30, які Росія може отримувати від Північної Кореї, становлять окрему загрозу через бойову частину до 2,5 тонн, сказав Богдан Долінце.
4: Вона є значно повільнішою і в тому числі має значно менше радіус дії, який, як правило, складає від 600 до 900 кілометрів. Враховуючи її вагу та складність керування, вона є фактично невисокоточною і, як наслідок, становить найбільшу загрозу саме для цивільних міст та цивільного населення, адже, враховуючи ту велику об'єм бойової частини, яка в 5 разів перевищує звичайний «Іскандер», ось у разі її падіння, на жаль, наслідки є руйнівними і в великому радіусі, тобто це сотні метрів, іноді навіть до кілометра і більше.
1: Новини на Українському радіо.
2: Не вистачає сімейних лікарів, терапевтів, хірургів і анестезіологів. Майже 500 медичних працівників бракує у лікарнях Кіровоградщини. Про це розповів Суспільному керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Докладніше у сюжеті Ольги Склярук.
5: Лікарем-анестезіологом у Маловисківській лікарні на Кіровоградщині 27-річний Денис Борозна працює другий місяць. Після закінчення цьогоріч медінституту, говорить, знайшов тут вільну вакансію. Тому і вирішив переїхати з Кропивницького до Малої Виски. Мешкає, каже, в гуртожитку.
6: Я отримую 15 400, це якби така ставка по всій Україні, що загально читається. Кожному потрібна своя вся сума, але зараз сам ще живу, то мені це так вже вистачає.
5: Цьогоріч у Маловисківській лікарні прийняли на роботу 4 молодих спеціалістів, 3 лікарів і психолога, говорить директорка Ганна Бровченко. З необхідних 63 посад в лікарні зайняті 51. Бракує 12 лікарів, говорить Ганна Бровченко.
7: В лікарні зайнято 80,9 посад лікарів. Це достатньо для того, щоб забезпечити виконання договорів, які ми заключили з Національною службою здоров'я. Але така недостатня укомплектованість може призводити до того, що буде занадто велике навантаження на одного лікаря. Проблема також в тому, що вікова структура наших кадрів наближається до пенсійного віку. 29% лікарів у нас віків 65 років і старше, і 31% – це люди віку 55-64 роки.
5: Каже, нині потребують терапевтів, невропатологів, хірургів та фізичних і ерготерапевтів, щоб відкрити відділення реабілітації. В обласній лікарні Кропивницького потребують 60 медичних сестер, каже генеральна директорка Лариса Андреєва.
8: Невисока заробітна плата. На сьогоднішній день у нас по лікарні середня заробітна плата медичної сестри – це 16,5-17 тисяч. Ми доплачуємо медичним сестрам хірургічних відділень, терапевтичних відділень за напрямками і за складністю. Тому вже все, що ми можемо, ми стараємось доплачувати, аби зберегти цей потенціал.
5: Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
2: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. У Києві вдень до 25 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
10: Фьорда. Музика на кожному поре ночі і дня.

Тра і тра-ла-ла-ла, грамофон гра. І ніч він не приймує, сирени плити, мам, і мені тось донервує, на грамофоні грам, бо як ти грав.

0: jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. США сподівається на ухвалення закону про санкції проти РФ у вересні. У розетці розповіли про збитки від атаки Росії. Про це та інше далі докладніше. Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк збирається у США з візитом наступного тижня. Мета поїздки – лобіювання ухвалення законів сенаторів Грема та Блюменталя, американських санкцій проти Росії та Ірану. Про це Владислав Ласюк розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, в останніх зразках російської балістики знаходили найбільше електроніки саме зі США. Сенатор-демократ, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану Блюменталь сподівається на остаточне ухвалення документа у вересні. Про це він розповів на брифінгу за підсумками кількаденного візиту до України. Які ще питання коментував сенатор, розповість кореспондентка Суспільного Олена Куренкова.
3: Блюменталь наголосив на тому, що це його 11-й візит до України і перший від травня, який він здійснює сам не з Лінсі Гремом, співавтором того самого закону про посилення санкцій проти Росії та Ірану, або так званих пекельних санкцій, який був ухвалений у Сенаті. І тепер у вересні, коли до роботи повернеться загалом Конгрес, має бути ухвалений у Палаті представників, а потім підписаний Трампом у Білому домі. Загалом він багато говорив про свої підсумки візиту, кількаденного візиту до України. Він бував не лише у Києві, також встиг побувати у Дніпрі, де звернув увагу на наслідки атак по цивільній інфраструктурі, загалом по мирних мешканцях, які його вразили. І загалом також цікаво, що він зауважив, що під час зустрічі із Зеленським, яка відбулася після молотовного сніданку 23 серпня, вони наче обмінялися такими собі домашніми завданнями. Президент Зеленський наголосив на тому, що Блюменталь має повернутися до Сполучених Штатів і продовжити там лобіювати питання надання Україні ракет-перехоплювачів і загалом посилення протиповітряної оборони України. Сам же Блюменталь також бачить це як свій пріоритет і у свою чергу Зеленському дав завдання бути відкритим до спілкування із представниками Палати представників Сполучених Штатів, аби знову ж таки обґрунтовувати необхідність ухвалення закону Грема Блюменталя і загалом посилення санкційного тиску на Росію. Щодо цього закону, я запитувала сенатора про те, яким він бачить головні виклики наразі для ухвалення цього закону, які фактори можуть впливати на те, що він буде ухвалений не у вересні, як сподівається сенатор. Давайте послухаємо, що сказав.
4: Найкращим доказом є голосування в Сенаті США 86 проти 11. Воно продемонструвало переважно двопартійну підтримку не лише законопроекту про санкції проти Росії, а й підтримку України з боку Сполучених Штатів. Я сказав під час свого останнього візиту навесні у травні, що ми подвоїмо зусилля для ухвалення цього законопроекту. Ми це зробили. Тепер я повертаюся ще більшою рішучістю домогтися його ухвалення і в Палаті представників. Сподіваюся, це станеться у вересні, коли Палата повернеться до роботи.
3: Також, звісно, один із ключових питань, про яке запитували Блюменталя під час спілкування з журналістами, власне, це було надання додаткових ракет для систем Петріот і передача Україні ліцензії на самостійне виробництво ось цих ракет. Власне, тут Блюменталь наголосив на тому, що справді є брак необхідних ракет, зокрема ракет ПАК-3 у Сполучених Штатах, і що наразі він бачить можливості робити, щоб вирішити це питання, це те, що партнери, не лише Сполучені Штати, загалом ми чули це від європейських партнерів цими днями, мають зосереджуватися на тому, аби посилювати Україну, аби вона могла завдавати атаки, завдавати ударів по території Росії, зокрема по ракетних установках, звідки відбуваються пуски російської балістики, і так само по виробництву балістики на території Росії.
4: Україні потрібно завдати значної шкоди російським потужностям з виробництва ракет. Стратегія використання безпілотників та власних ракет для боротьби з виробництвом ракет у Росії є розумною та в довгостроковій перспективі дуже важливою. І для цієї стратегії потрібно більше томагавків. І саме це я також буду пропагувати, щоб Сполучені Штати надали.
3: І ще одна важлива тема, яка прозвучала, надання Україні Старлінку додаткових і перекриття, зокрема, Старлінку для Росії. Він зауважив, що буде спілкуватися про це із Маском, принаймні сподівається на аудієнцію і можливість донести позицію України і позицію його власну до Маска.
1: Новини на Українському радіо.
2: Втрати українського маркетплейсу «Розетка» від удару армії РФ 5 серпня по логістичному центру компанії під Броварами, що на Київщині, оцінюється у 75 мільйонів доларів. Через це персонал вимушено довелося скоротити. Також компанія вважає, що влада могла б розробити програму підтримки для бізнесу України, що постраждав від російських атак. Про це співзасновниця українського маркетплейсу «Розетка» Ірина Чечоткіна розповіла у коментарі Суспільному. Крім цього, вона розповіла, що зараз «Розетка» шукає інші локації для оренди і зберігання своїх товарів. Але, мовляв, склади ніхто не хоче здавати. Крім «Розетки», під час нічної російської атаки 5 серпня постраждали й інші великі компанії. Російські ракети влучили у два ключові логістичні комплекси «Епіцентру». Також у Києві було знищено сортувальний центр «Нової пошти», а на двох розподільчих центрах «Сільпо» виникли пожежі. Ракетних ударів зазнав логістичний центр «Новус», було знищено головний логістичний склад «Інтертоп Україна» та склад запасних частин і супутніх товарів японського автовиробника «Тойота». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26, у Києві вдень до 25 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.
5: Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Прилуках після удару РФ люди залишилися без світла. На Київщині російські спецслужби готували теракт. Про це та інше далі докладніше. Унаслідок удару російською балістикою пошкоджено енергооб'єкт у місті Прилуки Чернігівської області. Знеструмлено близько 7 тисяч осель. Про це повідомляє Чернігівобленерго на своїй сторінці у Фейсбуці. Енергетики приступлять до огляду обладнання і виконання відновлювальних робіт, щойно дозволить безпекова ситуація, йдеться у повідомленні. Керованою авіабомбою росіяни вдарили по Херсонській ТЕЦ, повідомили на сайті Нафтогазу. Об'єкт зазнав серйозних руйнувань, а він – основне джерело теплопостачання для міста. Упродовж року росіяни уже не раз били по Херсонській ТЕЦ, розповів Суспільному заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
3: Вона знаходиться за 2 кілометри від позиції росіян, і вони б'ють по неї майже кожного дня. Тут ще дійсно важким кабом вдарили, зруйнована частина будівель, також обладнання. Але будемо, вона, у нас немає виходу іншого, будемо відновлювати.
2: Хочу, щоб у Херсоні була кав'ярня, і вона буде, сказав Суспільному Олексій Гайдук, власник знищеної російським дроном кав'ярні у центральному районі міста. 25 серпня близько півночі російський впівдрон атакував центральний район Херсона. Безпілотник влучив у дах двоповерхової будівлі. Пожежа охопила кілька приміщень. Вигоріли кав'ярня та сусідні магазини. Інформація про поранених не надходила, розповів Суспільному заступник голови Херсонської обласної адміністрації Олександр Толоконніков. Наслідки обстрілу бачила кореспондентка Яна Самко.
4: Власник знищеної кав'ярні Олексій Гайдук розповідає, російський дрон влучив у дах будівлі близько півночі 25 серпня. Пожежа розповсюдилась на перший та другий поверхи приміщення.
5: Пожежники приїхали, намагалися тушити, але прилітало дуже багато ФПВ-шок, заважали працювати. І весь другий поверх вигорів, провалився перекриття між другим і першим поверхом. І все до нас перекинулось, ну і все згоріло. І кав'ярня, і кухня наша. Так, ще поруч з нами був магазин побутових товарів. На другому поверсі були речі, продавали речі.
4: Олексій говорить, про пожежу у кав'ярні дізнався від людей, які проживають у сусідніх будинках. Також спрацювала охоронна система.
5: Там всі датчики на розбиття, на пожар, на все-все-все. У мене телефон розривався від цього. Я вже зрозумів, що все погано. Почав дивитися камери відеонагляду, нічого не працює, інтернет не працює. Я зрозумів, що вже там точно все горить. Ще й казали, що не їдь туди, бо приїхали хлопці, пожарники, і їх атакують дрони. 10 дівчат залишились без роботи. Треба їм десь працювати. Дуже вкладалися в це місце, 4 роки якось розвивали. Ми відкрилися одразу після деокупації. Сподіваємось, що ми якось все витримаємо, зараз відійдемо трішечки. Я хочу, щоб в Херсоні кав'ярня була, і вона буде.
4: Поранених внаслідок атаки немає, розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконніков.
6: Вдарили ефпіві-дроном, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники виїхали на місце та гасили пожежу протягом декілька годин. Постраждалих внаслідок цього випадку не було.
4: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
1: Новини на Українському радіо.
2: На Київщині російські спецслужби готували теракт. Планувалося вбивство керівника одного із підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомив речник Служби безпеки Артем Дігтяренко. За даними слідства, ФСБ збиралася ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля.
7: Підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону із Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у РФ. За декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП. Також він розмістив замаскований напроти автомобіля телефон, із під'єднаним павербанком, що забезпечував куратором з РФ онлайн-трансляцію для активації підриву. Зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь.
2: Уряд спростив правила зберігання запасів лікарських засобів під час війни. Про це повідомив на своїй сторінці у Телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Кабміну.
8: Спрощуємо правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть роззосередити запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики. Рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень плюс 21, плюс 26. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів. У Києві вдень до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 18. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Угорщина визнала Росію загрозою для себе. Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування доходів через цифрові платформи. Далі подробиці. Угорщина визнала Росію загрозою для себе. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підписав урядову вказівку для представника країни в ООН, у якій йдеться про те, що Росія є загрозою для Угорщини. Відповідні заяви опубліковані на сайті вісника уряду. Дії Росії становлять загрозу для Угорщини, Європи та глобального порядку, а також наражають на серйозну небезпеку угорську меншість, яка проживає на Закарпатті. У зв'язку з чим ми підтримуємо будь-які зусилля, спрямовані на ініціювання переговорів для досягнення сталого миру та довгострокових гарантій безпеки, йдеться у тексті. Президент Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування доходів через цифрові платформи, так званий податок на OLX, який Верховна Рада ухвалила ще у червні. Причина – внесені депутатами правки про фінансовий моніторинг політично значущих осіб, які депутати додали до документа під час його ухвалення. До них належать, зокрема, народні депутати, міністри, президент, керівники правоохоронних органів, члени правління НБУ та посли. Про це заявив міністр фінансів. Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.
3: Норми, вірніше, правки, які були внесені в законопроект про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу фінансового контролю політично значимих осіб. І це викликало негативну реакцію наших європейських колег, які зараз спільно з нашими представниками надали версію уточнену, яким чином можна уточнити закон. Тому що ті зміни, які були внесені, на жаль, фактично у разі підписання закону про цифрові платформи заблокували будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу.
2: Зокрема, у Раді Європи наполегливо радять Україні скасувати норми, які послабили контроль за фінансовими операціями колишніх посадовців, які мають статус політично значущих осіб. Про це раніше повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Ухвалення законопроєкту про оподаткування доходів через цифрові платформи є частиною міжнародних зобов'язань України відповідно до меморандуму з МВФ. Документ має набути чинності не раніше 1 січня 2027 року за умови підписання його президентом. Творче об'єднання «Мур» працює над створенням нового мюзиклу, присвячений видатному підприємцю, агроному і меценату Євгену Чикаленку. Його прем'єра відбудеться 8 жовтня у Дніпрі, після чого стартує всеукраїнський тур 18 містами, а в Києві покази пройдуть 19 та 20 жовтня. Як розповів у телемарафоні головний режисер та сценарист вистави Олександр Хуменко, основною ідеєю мюзиклу є те, що справа, яку починають одні, наступні покоління продовжують.
4: Про Євгена Чикаленка, на жаль, не так людей багато знають. Хто Євген Чикаленко, можливо, не був там головним героєм, письменником, політиком. Мало хто знає, навіть як він виглядав чи де він був. Але якщо прибрати Євгена Чикаленка, поступово будуть зникати все те, що ми вчили в школах. Не факт, що Центральна Рада була б зібрана так, якби не Євген Чикаленко. Не факт, що люди були б готові загалом виходити, якби не газета Рада Чикаленка, яка її сюди не готувала до цього. Не факт, що ми читали про Винниченка, тому що його спонсорував Чикаленко. Чикаленко підтримував багато політичних процесів, культурних. Євген Чикаленко — це людина з грошима, яка використовує гроші для того, щоб робити світ краще.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень 21-26. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: – Українське радіо.
5: Запрошуємо на нічне спотканіє з Фьордом.

0: zgaśnie. Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сполучені Штати Америки можуть ухвалити закон про санкції проти Росії вже у вересні. Уряд спростив правила зберігання запасів лікарських засобів на час війни. Далі подробиці. У США закон про санкції проти Росії остаточно може бути ухвалений у вересні, висловив сподівання сенатор-демократ, співавтор цього законопроєкту Річард Блюменталь. Про це він розповів за підсумками кількаденного візиту до України під час брифінгу, відповідаючи на запитання Суспільного. Він додав, що законопроєкт має сильну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів.
3: Найкращим доказом є голосування в Сенаті США 86 проти 11. Воно продемонструвало переважну двопартійну підтримку не лише законопроекту про санкції проти Росії, а й підтримку України з боку Сполучених Штатів. Я сказав під час свого останнього візиту навесні, у травні, що ми подвоїмо зусилля для ухвалення цього законопроекту. Ми це зробили. Тепер я повертаюся ще більшою рішучістю домогтися його ухвалення і в Палаті представників. Сподіваюся, це станеться у вересні, коли Палата повернеться до роботи.
2: Наступного тижня збирається у США з візитом уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Мета поїздки – лобіювання ухвалення законів сенаторів Грема та Блюменталя, американських санкцій проти Росії та Ірану. Про це Владислав Ласюк розповів під час зустрічі з журналістами. За його словами, в останніх зразках російської балістики знаходили найбільше електроніки саме зі Сполучених Штатів Америки. Уряд спростив правила зберігання запасів лікарських засобів на час війни. Про це повідомив на своїй сторінці у Телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Кабміну.
4: Спрощуємо правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Фармацевтичні компанії зможуть залучати додаткові складські приміщення для зберігання ліків. Таке рішення необхідне через постійні російські удари по складах і логістичних об'єктах. Компанії зможуть роззосередити запаси ліків та бути більш гнучкими в плані логістики. Рішення допоможе забезпечити безперебійне постачання ліків до аптек і доступність їх для українців.
2: Правоохоронці викрили групу підприємців, які продавали препарати для реанімації і стаціонарного лікування за завищеними цінами. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Фейсбуці. За даними слідства, препарати закуповували безпосередньо у виробників та імпортерів і через пов'язані компанії продавали медзакладам. При цьому перевищували встановлену державою граничну 10% надбавку. Через це бюджет зазнав збитків у понад 80 мільйонів гривень. Як повідомив Кравченко, правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській та Львівській областях, а також Дніпрі. Чотирьом керівникам і посадовцям підприємств оголосили підозри, одному з них заочно. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Києві впроваджують пілотний проєкт «Єдина електронна бібліотека». Це цифрова система, яка об'єднає публічні бібліотеки міста в єдине інформаційне середовище. У перспективі людина зможе мати один читацький квиток для бібліотек міста, бачити доступні книжки онлайн та бронювати потрібні видання, повідомили у КМДА. Наразі до проєкту підключені 3 дитячі бібліотеки Києва. Підключення інших закладів триває. Наступним етапом стане інтеграція системи в Києві. Київ цифровий та портал послуг Києва. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень 21-26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: З
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fiordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Ситуація на Покровському напрямку фронту залишається складною. У Тернополі почали кримінальне провадження за фактом нападу групою місцевих жителів на представників ТЦК. Далі подробиці. Ситуація на Покровському напрямку фронту залишається напруженою на тлі зростання кількості артобстрілів та використання дронів. І хоч росіяни не змінюють тактику, але наростили інтенсивність виходу піхоти для штурмових дій. Про це Суспільному розповіла начальниця відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк. За її словами, такі дії окупантів знижують якість особового складу загарбників, який швидко гине, бо не навчений воювати.
3: Вони їх застосовують як розхідний матеріал, через те люди змінюються, не встигають просто навчатися. Це є люди, які вони пускають просто чисто для того, щоб вони підносили якісь логістичні засоби або просто їжу своїм побратимам. А також піхотинці, які просто мають дійти з однієї точки в іншу. У них мінімальне забезпечення, їм просто треба дійти до точки та й закріпитися. Їх уражають і знищують, тому вони швидко змінюються і немає сил, і видно і бажання у них навчати.
2: У Тернополі почали кримінальне провадження за фактом нападу групою місцевих жителів на представників територіального центру комплектування. Про це у середу повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник обласного управління Національної поліції Сергій Зюбаненко. Конфлікт стався увечері. У вівторок військові ТЦК перевіряли військово-облікові документи та проводили оповіщення чоловіків призовного віку. У цей час до автівки військових почали підходити інші люди. Вони били по автівці. Дісталося й працівникам ТЦК. Як розповів Суспільному директор Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський, в одного з працівників ТЦК діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій м'яких тканин у багатьох ділянках тіла. Ще двоє військовослужбовців ТЦК до медзакладу звернулись вже у середу, у них діагностували забої. Вони проходять лікування амбулаторно. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з місцевою жителькою. Діана стала очевидицею подій. Ось що вона розповіла.
4: Ми приїхали сюди, зустріли картину, що дуже багато людей стояло, огородили цю машину, бо сидів ТЦК, поліція охороняла. Люди, які були тут, вони хотіли довести поліції, що так робити не можна. Ну і після того вже приїхала, я не знаю, як ця машина називається, кажуть, скорпіони чи як, приїхали з тими щитами, почали забирати того ТЦКшника з машини, палка. Ми потім почали битись.
2: У Тернопільському обласному ТЦК ситуацію прокоментували на своїй сторінці у Фейсбуці. Ось фрагмент допису.
5: Наразі встановлюються всі обставини події, особи причетні до нападу, характер тілесних ушкоджень військовослужбовців та розмір завданих збитків. Також перевіряється інформація щодо наявності окремих учасників конфлікту предметів, схожих на бити та ножі. Наголошуємо, що застосування фізичного насильства до військовослужбовців, заволодіння їхнім майном, пошкодження службового транспорту та перешкоджання виконання службових обов'язків є неприпустимими та можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність.
2: Президенти Франції та Туреччини Еммануель Макрон і Реджеп Таїп Ердоган та канцлер Фрідріх Мерц очолюють рейтинг світових лідерів, яким симпатизують українці. А ось найбільше ставлення найгірше до Путіна, очільника Білорусі Лукашенка та президента США Дональда Трампа. Про це свідчать дані опитування, проведеного державною соціологічною групою «Рейтинг». Найбільш дружніми до України опитані назвали Британію, Литву, Францію, Німеччину та Молдову.
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 8-13 градусів, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Запрошуємо на нічне спотканіє з фьордом.

Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Сумщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка. В лікарнях Кіровоградщини бракує майже 500 медичних працівників. Далі подробиці. Унаслідок масованого удару російських безпілотників у Роменській громаді Сумської області загинула жінка. Четверо осіб зазнали поранень. Про це начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у телеграмі. Деталі уточнюються. Нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Київській областях. Окрім того, в Ізюмському, Харківському, Лозівському, Богодухівському районах Харківської області, Шосткинському районі Сумської області, області, Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, на Черкащині, в Звеногородському, Черкаському та Золотоніському районах перебувайте в укриттях. Не вистачає сімейних лікарів, терапевтів, хірургів і анестезіологів. Майже 500 медичних працівників бракує в лікарнях Кіровоградщини. Про це розповів Суспільному керівник обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Докладніше в сюжеті Ольги Склярук.
3: Лікарем-анестезіологом у Маловисківській лікарні на Кіровоградщині 27-річний Денис Борозна працює другий місяць. Після закінчення цьогоріч медінституту, говорить, знайшов тут вільну вакансію, тому і вирішив переїхати з Кропивницького до Малої Виски. Мешкає, каже, в гуртожитку.
4: Я отримую 15 400, це якби така ставка по всій Україні, що загально читається. Кожному потрібна своя вже сума, але зараз сам ще живу, то мені це так вже вистачає.
3: Цьогоріч у Маловисківській лікарні прийняли на роботу 4 молодих спеціалістів, 3 лікарів і психолога, говорить директорка Ганна Бровченко. З необхідних 63 посад в лікарні зайняті 51. Бракує 12 лікарів, говорить Ганна Бровченко.
5: В лікарні зайнято 80,9 посад лікарів. Це достатньо для того, щоб забезпечити виконання договорів, які ми заключили з Національною службою здоров'я. Але така недостатня укомплектованість може призводити до того, що буде занадто велике навантаження на одного лікаря. Проблема також в тому, що вікова структура наших кадрів наближається до пенсійного віку. 29% лікарів у нас віків 65 років і старше, і 31% це люди віку 55-64 роки.
3: Каже, нині потребують терапевтів, невропатологів, хірургів та фізичних і ерготерапевтів, щоб відкрити відділення реабілітації. В обласній лікарні Кропивницького потребують 60 медичних сестер, каже генеральна директорка Лариса Андреєва.
6: Невисока заробітна плата. На сьогоднішній день у нас по лікарні середня заробітна плата медичної сестри – це 16,5-17 тисяч. Ми доплачуємо медичним сестрам хірургічних відділень, терапевтичних відділень за напрямками і за складністю. Тому вже все, що ми можемо, ми стараємось доплачувати, аби зберегти цей потенціал.
3: Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
2: У Києві впроваджують пілотний проєкт «Єдина електронна бібліотека». Це цифрова система, яка об'єднає публічні бібліотеки міста в єдине інформаційне середовище. У перспективі людина зможе мати один читацький квиток для бібліотек міста, бачити доступні книжки онлайн та бронювати потрібні видання, повідомили у КМДА. Наразі до проєкту підключені 3 дитячі бібліотеки Києва. Підключення інших закладів триває. Наступним етапом стане інтеграція системи в Київ-Цифровий та портал послуг Києва. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів на півдні та південному сході країни 14-19, а вдень 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, температура вдень 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сполучені Штати Америки можуть ухвалити закон про санкції проти Росії у вересні. Російські війська знищують керованими авіабомбами та FPV-дронами селище Покровське на Дніпропетровщині. Далі подробиці. У США закон про санкції проти Росії остаточно може бути ухвалений у вересні, висловив сподівання сенатор-демократ, співавтор цього законопроєкту Річард Блюменталь. Про це він розповів за підсумками кількаденного візиту до України під час брифінгу, відповідаючи на запитання Суспільного. Він додав, що законопроєкт має сильну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів.
3: Найкращим доказом є голосування в Сенаті США 86 проти 11. Воно продемонструвало переважну двопартійну підтримку не лише законопроекту про санкції проти Росії, а й підтримку України з боку Сполучених Штатів. Я сказав під час свого останнього візиту навесні у травні, що ми подвоїмо зусилля для ухвалення цього законопроекту. Ми це зробили. Тепер я повертаюся ще більшою рішучістю домогтися його ухвалення і в Палаті представників. Сподіваюся, це станеться у вересні, коли Палата повернеться до роботи.